0: వనితా లోకం కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుంచి వెలువడింది. ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం, సమయం 1:50. ఇప్పుడు వార్తా ప్రసారం ఢిల్లీ కేంద్రం నుంచి రిలే.
1: యే ఆకాశవాణి హే ఖబరో కే సాత్ మే మాజిద్ అలీ. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ حکومت دفاع کے شعبے میں خود انحصاری کو یقینی بنانے کے اقدام کر رہی ہے. ماحولیات کے وزیر بھوپیندر یادو نے کہا ہے کہ بھارت مستقل ترقی کے حصے کے طور پر سرکولر معیشت کو فروغ دینے کا پابند ہے. عالمی سرکولر معیشت فورم 2026 کا گاندھی نگر میں آغاز ہو گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے انجینئروں کو ملک کی تعمیر کے کرم یوگی کے طور پر سراہا ہے. امریکی عدالت نے غیر ملکی طلبا اور صحافیوں سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے نئے ویزا ضابطوں پر روک لگا دی ہے. اور مردوں کے کرکٹ میں آج شام دلی میں دوسرے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج کہا ہے کہ ڈی آر ڈی او اور صنعت کے درمیان شراکت داری سے بھارت دفاعی ساز و سامان تیار کرنے والے ملک کے طور پر ایک عالمی مرکز بن سکتا ہے. قومی راجدھانی میں ڈی آر ڈی او صنعت تال میل میٹنگ ومرش 2026 سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے کہا کہ پچھلے کئی برسوں میں ڈی آر ڈی او نے میزائل سے لے کر راڈار تک، جنگجو طیاروں سے لے کر آبدوزو تک، الیکٹرانک جنگی ہتھیاروں سے لے کر مصنوعی ذہانت تک ہر میدان میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے. جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی آر ڈی او آج دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے اعلیٰ ترین تنظیم ہے. البتہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ حکومت یا ڈی آر ڈی او کی کوششیں دفاع کے شعبے میں تحقیق و ترقی کے لیے کافی نہیں ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ ایک مشترکہ کوشش ہے اور شراکت داری ومرش 2026 کا کلیدی پیغام ہے.
2: ابھی پچھلے کچھ برسوں میں ہم نے ڈیفنس سیکٹر میں جو ریفارمز دیکھے ہیں، میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ انپریسیڈنٹڈ

بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد کے مضافات میں جدید بس ٹرمینلز قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا. اور بی آر ایس جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے تلنگانہ بھون میں پریس بریفنگ کے دوران سیف آباد پولیس اسٹیشن میں کل کے واقعے کی سخت مذمت کی. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. تلنگانہ کے گورنر شیو پرتاپ شکلا حیدرآباد کی سرکاری دورے کے دوران ہائی بزنس پرنس رحیم آغا خان پنجم کا لوک بھون میں خیر مقدم کیا. مرحوم آغا خان چاہروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے گورنر نے آغا خان ڈیولپمنٹ نیٹورک کے تعاون, خاص طور پر قطب شاہی کمپلیکس کی بحالی اور آغا خان اکیڈمی کو سراہا. دونوں قائدین نے تلنگانہ میں جامع ترقی کو فروغ دینے کے لیے تعلیم, صحت کی دیکھ بھال اور شہری ترقی میں شراکت کو مضبوط بنانے کے عزم کے لیے مشترکہ عزم کا بھی اظہار کیا. ادھر تلنگانہ کی چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تاج فلک نما پیلس میں اسماعیلی فرقے کے روحانی پیشوا پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی اور انہیں اس دسمبر میں بھارت فیوچر سٹی میں تلنگانہ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. وزیر اعلیٰ نے مرحوم آغا خان چہروم کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا اور سٹی کالج اور عثمانی اسپتال جیسے تاریخی ورثوں کی بحالی میں آغا خان فاؤنڈیشن کے تعاون کی خواہش کی. ساتھ ہی ساتھ فیوچر سٹی میں آغا خان یونیورسٹی کی برانچ کی بھی وکالت کی. مہیلا مورچا نے بھاگیہ لکشمی مندر سے اسمبلی تک بائک ریلی نکالی. بی جے پی مہیلا مورچا نے بھاگیہ لکشمی مندر سے اسمبلی تک بائک ریلی نکالی, جسے مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اس موقع پر سردار ولبھ بھائی پٹیل کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. بی آر ایس اور کانگریس پر ایم آئی ایم کے اثر و رسوخ کی وجہ سے 17 ستمبر کو باضابطہ طور پر نہ منانے کا الزام لگاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت سکندر آباد پریڈ گراؤنڈ میں حیدرآباد لبریشن ڈے کو شاندار طریقے سے منائے گی, جس میں نائب صدر بحیثیت مہمان خصوصی ہوں گے. بڑھتی ہوئی ٹریفک اور آلودگی پر قابو پانے کے لیے وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے حیدرآباد کے آس پاس گجولا رامم, شمشاباد, ایل بی نگر اور گھٹکیسر میں جدید بس ٹرمینل بنانے کے جامع منصوبے کا اعلان کیا. طویل مسافت, اضلاع کے درمیان اور نجی بسیں ان پیریفرل ہب تک محدود رہیں گی. حکومت کا مقصد سٹی بسوں, میٹرو اور ایم ایم ٹی ایس خدمات کے ساتھ بغیر کسی رکاوٹ کے انضمام کے ذریعے آخری میل تک کے رابطے کو بڑھانا ہے, جس کے لیے 2200 الیکٹرک بسیں درکار ہیں. بی آر ایس جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے تلنگانہ بھون میں خطاب کرتے ہوئے سیف آباد پولیس اسٹیشن میں پیش آنے والے کل کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے شرمندگی قرار دیا. انہوں نے بی آر ایس قائدین اور عملے کو نشانہ بنانے کے لیے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی منصوبہ بند سازش کا الزام لگایا, یہ بتاتے ہوئے کہ کے ٹی آر کے پی اے اور پی آر او کو ایک بلیک آؤٹ روم میں پوچھ تاچھ کے دوران نقاب کو افراد نے ہراساں کیا اور ان پر حملہ کیا. لا اینڈ آرڈر کی مکمل ناکامی پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے بی آر ایس شکایت کی فوری ایس آئی ٹی ٹیم اور جانچ کا مطالبہ کیا ہے. تلنگانہ بی جے پی کے صدر این رام چندر نے الزام لگایا کہ کانگریس کی حکومت والی ریاستیں پارٹی اور اس کے لیڈروں کے لیے بدعنوانی کا مرکز بن رہی ہیں. پارٹی دفتر میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کیا کہ راہل گاندھی کی بیان بازی صرف بدعنوانی کے سوا کچھ نہیں ہے. کرناٹک, اتراکھنڈ میں گھوٹالوں اور تلنگانہ کی ریونت ریڈی حکومت کے تحت زمین سے متعلق گھوٹالوں کا حوالہ دیتے ہوئے رام چندر راؤ نے راہل گاندھی کے بیانات کو بھی جھوٹ کی سیاست قرار دیا. انہوں نے یہ بھی الزام عائد کیا کہ کانگریس عوام کو لوٹتے ہوئے لوگوں کو تقسیم کی سیاست کر رہی ہے. بی جے پی کے ریاستی صدر این رام چندر راؤ نے حیدرآباد میں پارٹی دفتر میں پروفیسر جی لکشمن کی کتاب 17 ستمبر تلنگانہ وموچنا دینمو کی رسم اجرا انجام دی. انہوں نے ریاستی تحریک کے دوران دانشوروں اور طلباء کے اہم کردار پر روشنی ڈالی. اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ حیدرآباد 15 اگست 1947 کے بعد نظام حکومت کے تحت رہا, رام چندر راؤ نے زور دیا کہ آزادی اور قربانیوں کی تاریخ کو سچائی کے ساتھ نوجوان نسل تک پہنچایا جائے. ملکاجگیری کے رکن پارلیمنٹ اٹالا راجندر نے 17 ستمبر کو حیدرآباد ریاستی آزادی کا دن سرکاری جشن کے طور پر منانے کا مطالبہ کیا. بنڈار دتاتریہ اور سی ودیا ساگر راؤ کے ساتھ الائی بلائی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک گول بیسڈ میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے ایم پی اٹالا راجندر نے سابق چیف منسٹر کے سی آر پر تنقید کی کہ وہ خوش آمد کی سیاست کا سہارا لے رہے ہیں اور تاریخی مواقع سے متعلق اپنے تحریکی دور کے وعدے کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. یہ خبریں آپ آکاشوانی سے سن رہے ہیں. ٹی پی سی سی کے صدر مہیش کمار گوہر نے اپنی 2 سالہ دور کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے پارٹی کے استحکام, وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے ساتھ قریبی تال میل اور نچلی سطح پر کامیاب توسیع پر روشنی ڈالی. انہوں نے ذات پات کے سروے کے ذریعے سماجی انصاف کے لیے کانگریس کے عزم پر زور دیا. انہوں نے اندرونی تنازعات کی افواہوں کو مسترد کیا اور سخت پارٹی نظم و ضبط کا وعدہ کیا. مہیش کمار گوہر نے اپوزیشن کی طرف سے اے آئی کے غلط استعمال اور ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں جھوٹے بیانیے پر تنقید کی اور کہا کہ کانگریس عوامی بہبود اور طویل مدتی ریاست کی ترقی کے لیے پرعزم ہے.
ریاستی وزیر برائے توانائی اور کانکونی ڈاکٹر جی ویویک وینکٹا سوامی نے مندامری میں کہا کہ حکومت تعلیم، غذائیت اور بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنا کر گروکل کو مضبوط بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ میس چارجز میں 40% اضافے اور 10,000 اساتذہ کی بھرتی کو اجاگر کرتے ہوئے انہوں نے اسکول کی ترقی کے لیے مشترکہ کوشش

0: کوششوں پر زور دیا. انہوں نے سمناپلی میں ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکول کے لیے جاری اقدامات کی بھی ستائش کی اور کہا کہ اس سے طلبہ کے کیریئر کے اعلیٰ اہداف حاصل کرنے میں مدد ملے گی. نرمل کے ضلع کلکٹر بھاویش مشرا نے مدھول میں گاندھی بالیکا ودیالیہ کستوربہ کا معائنہ کیا. افسران کو خوشگوار ماحول میں تعلیم فراہم کرنے کی ہدایت دی. انہوں نے روزانہ کے مینو کے مطابق معیاری کھانا فراہم کرنے, مناسب رہائش کو یقینی بنانے, نصاب کو وقت پر مکمل کرنے, باقاعدگی سے حاضری برقرار رکھنے اور دسویں جماعت کے طلباء کو آنے والے بورڈ امتحانات کے لیے منظم طریقے سے تیار کرنے پر بھی زور دیا. راجندر سلسلہ ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر اینجلا الفریڈ نے بصارت کی خرابیوں کا جلد پتہ چلا لگانے کے لیے سلسلہ میں اقلیتی لڑکیوں کے رہائشی اسکول میں آنکھوں کی جانچ کے کیمپ کا افتتاح کیا. انہوں نے حکام کو متاثرہ طلبہ کو عینک اور ضروری طبی دیکھ بھال فراہم کرنے کی ہدایت دی. یدادری بھونگری انچارج کلکٹر بھاسکر راؤ نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ 17 ستمبر کو تلنگانہ پرجا پالانا ڈے کی تقریبات کے لیے تمام انتظامات جلد مکمل کریں. راجندر سلسلہ ایڈیشنل کلکٹر گڈم ناگیش نے الاریڈی پیٹ منڈل کے سنگرام گاؤں میں زمین کے دوبارہ سروے کی گرام سبھا کے دوران کسانوں سے تعاون کی اپیل کی. حکام کو درست فیلڈ ڈیٹا کو شفاف طریقے سے جمع کرنے اور تحصیلداروں کو باؤنڈری سروے کی نگرانی کرنے کی بھی ہدایت دی. محکمہ بجلی کے چیف انجینئر بالاسوامی نے کہا کہ کلواکرتی میں بجلی کے مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کے اقدامات جاری ہیں. چیف منسٹر ریونت ریڈی کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے پرجا باٹا پروگرام ہر منگل اور جمعرات کو عوامی شکایت کو دور کرنے کے لیے منعقد کیا جا رہا ہے. میدک کی ضلع کلکٹر پرتیما سنگھ نے اکنا پیٹ رامیہ پیٹ منڈل میں منڈل پریشد پرائمری اسکول کا معائنہ کیا. اساتذہ کو پری پرائمری تعلیم کو مضبوط کرنے اور ایف ایل این کے اہداف حاصل کرنے کی بھی ہدایت دی. بدادی کوتھاگوڑم ڈسٹرکٹ کلکٹر انکت نے دوموگوڑم منڈل میں مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا اور زمین کے دوبارہ سروے کے سلسلے میں کام نہ کرنے والے افسران کے خلاف سخت تادیبی کارروائی کا حکم دیا. انہوں نے درما مکانات کی تیزی سے کاموں کی تکمیل پر زور دیا اور حکام کو ہدایت کی کہ وہ ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریزیڈینشیل اسکولز کی تعمیر کو معیار کے مطابق تیز کریں. ستاواہینا یونیورسٹی کے تقریباً 120 این ایس ایس والنٹیئرس کو گڈی پیٹ منچریال میں یوا آپدا مترا ڈیزاسٹر مینجمنٹ ٹریننگ کے لیے منتخب کیا گیا ہے. یونیورسٹی کے او ایس ڈی ڈاکٹر ڈی ہری کانت اور ڈسٹرکٹ یوتھ آفیسر جی تروپتی ریڈی نے والنٹیئرس کو ہفتہ بھر کے پروگرام میں لے جانے والی بسوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا. اے پی پی ایس سی نے 892 آسامیوں کو پر کرنے کے لیے بھرتی کے نوٹیفیکیشن جاری کیے. آندھرا پردیش کے 20 سرکاری محکموں میں ملازمت کی متلاشیوں کے لیے یہ بڑی خوشخبری ہے. ان جائیدادوں میں سے 163 عہدوں کے لیے ایک گروپ 1 کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا. بشمول ڈپٹی کلکٹر, ڈی ایس پی اور میونسپل کمشنر, درخواستیں 6 سے 27 اکتوبر تک داخل کی جا سکتی ہیں. مزید تفصیلات کے لیے امیدواروں کے لیے آفیشیل ویب سائٹ پر تفصیلات دستیاب ہیں. ورنگل کے رکن پارلیمنٹ اور جنگاؤں ضلع دشا کمیٹی کے چیئرپرسن کاڈیم کاویا نے عہدیداروں کو ہدایت دی کہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ فلاحی اسکیمات تمام اہل استفادہ کنندگان تک مؤثر طریقے سے پہنچیں. سرپور کے بی جے پی ایم ایل اے اے پلوائی ہریش بابو نے اعلان کیا کہ سیوا سنکلپ ابھیان ضلع آصف آباد میں 17 ستمبر سے 17 اکتوبر تک منائی جائے گی. وزیراعظم نریندر مودی کی سالگرہ اور حکمرانی کے 25 سال کے موقع پر اس مہم میں کمیونٹی سروس ڈرائیوز اور عوامی رائے کے پروگرام شامل رہیں گے. زراعت کے سیکرٹری کے سریندر موہن نے 107ویں ریتون استم ایپیسوڈ کے دوران این ایم این ایف اسکیم کے تحت قدرتی کھیتی کے کٹس تقسیم کیے. حکام نے موسم کے نمونوں پر تبادلہ خیال کیا, ٹی جی آرگینکس ایپ کے ذریعے نامیاتی کاشتکاری کو فروغ دیا اور کسانوں کو بونس کے لیے دھان کی تفصیلات درج کرنے کی ہدایت دی. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. چیف منسٹر ریونت ریڈی نے تاج فلکٹروما پیلس میں پرنس رحیم آغا خان پنجم سے ملاقات کی اور انہیں بھارت فیوچر سٹی میں آئندہ تلنگانہ گلوبل سمٹ میں شرکت کی دعوت دی. مرکزی وزیر جی کشن ریڈی نے بی جے پی مہیلا مورچہ کی بائک ریلی کو جھنڈی دکھائی. 17 ستمبر کے سرکاری جشن کو نظر انداز کرنے پر سابقہ بی آر ایس اور موجودہ کانگریس حکومت پر تنقید کی. ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے شہر کے ٹریفک کی بھیڑ اور آلودگی کو کم کرنے کے لیے حیدرآباد کے مضافات میں جدید بس ٹرمینلز قائم کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا. اور بی آر ایس کے جنرل سیکرٹری ڈاکٹر آر ایس پروین کمار نے تلنگانہ بھون میں پریس بریفنگ کے دوران سیف آباد پولیس اسٹیشن میں کل کے واقعے کی سخت مذمت کی. آکاشوانی سے اردو میں علاقائی خبریں ختم ہوئیں.
1: نمسکار, آکاشوانی سماچار کے ساتھ میں جاگرتی شرما. विदेश मंत्रालय ने कहा है कि नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के बीच बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई. नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह जानकारी दी.
2: चर्चाओं के दौरान